کاش ترازوی دنیا کمی دقیق تر بود تا سهم هیچ کودکی از زندگی تماشای حسرت بار کودکی دیگر. سلام و درود صمیمان ما را پذیرا باشید هر کجای این کره خاکی که هستید. صدای ما را از پلینز مدیا موج 96.9 دهم از کرایستچرچ نیوزیلند میشنوید. من هیرو هستم و به همراه آقا میلاد، سحر عزیز و اسمای عزیز تا نیم ساعت آینده مهمانتان خواهیم بود.